Jako prenie náš přehľad poviesť čo týdenia. Žnie Romaka v Hornej Vúžice sú lieca pri runaniu s druhými regionami Niemskej skery pomalu štartovali, jako příčinu menuja jacori ratario regiona kodne nalietne noce. Miestem pak žnieja Romak ve dobrej kvaliče. Na prvních klebových výkách v útoru Budišině je so 8 pekarní osrony v Užice v obžilivo. Ľudžo sú poskytkve centru při žitných výkách tere přiuzali. Naprašovanie by tak vůjke z odobiachu jacori pekario iš raz potvorieč. Letuši mezinárodný letný kurs za serbskú reč a kultúru Serbského instituta je vuknijované. Dohromady je so cia 40 ľudí z 10 krajov přizivivo. Najace v obdielniku přinže z nemskeje, polskeje a českeje. Další zajímce sú mez druhým ze serbiskeje, Tadžikistana a USA. Dvutedženský kurs je od konci júlia v Budišine. Na zjazkovom finálu Možina trénuje za Olympiu v Berlíne je volejbulové mužstvo Voklečanskej vyššej šule štvrtk 14. miestno obsadživo. Voklečania sú Saksku ve starobnej klase U18 v zjazkovom finálu zastupovali. Gmenská rada v Bošicach je štvrtk obzadnová, zo gmena ležonosť šnedešeje vietruskeje šamotonie nekupí. S tým je vona svoj rozsúc a prila zaso cofnýva. Příčina je, zo je možný investor odskočil. Po jeho predstavách mieše som je s druhým nedeša železniska čára mies vietrovom a strožu znova natvarič. Tok pak by po svojach viesnanosti stania rečaria niedže 5-30 miliónov euro pačivo. S tým je přichod ležonosť Češa motonie zaso nejasné. V Radvorskej Slavii je so 5.380 šulakov a šulariov povovanc orientovalo. Je to druhý taký džin předl začelo zjazka gmenu Radvor Vulka Dubrava Malešece. 25 zavodov je so tam predstavivo. Zavodná rada Leak a Vúžiske kovo z tej piatk prečivo zjazkovej strategii za milinárne protestovalo. Na demonstrácii v Čornej pumpie kritizovahu zo sú státne investície do nových púnových milinárňov vône v južnej Niemskej predvíčané. Žadaja se transformácijský bonus za vúkodné zjazkové kraje. Leak plánuje v Čornej pumpie púnovú milinárňu, ktoráž môže tež s vodžíkom dživač. A hiš hornio vúžiske vedro, dženca spočatne veľe svonca, poponiu jace močelo, ale sucho 18 do 20 stopňov.

Šelaké atrakcie v regionie maja dženca v osobite poskytk za džin mačere. Napríklad v parku Budžinku v Vochozach tam je cioch koncert se spieváku Zara Farinia, tomu sedá kofi a tykanc. Na barokovom rodže Ramnovie poskyčuja mez druhým jizbe se zapšahom po vokolinie a tykancu v bifej. Na pastvini hore Kamiencu je dviemaj vedženie po rododendronovom parku. V Hokach, nic Hoky pola Kroščic, ale pola Niskeje, tam sú dženca historické viki, v okovo cirkve a v Farskim parku. Na Vojarovskim rodže je Hermank s písaným programom za civú svojbu od 2. do 6. A Kulovská Kolpingová svojba preprošuje na rozmúny koncert do tamnejšie kšižnej cirkve dženca večer. Zvukové vúmioc Joachim Karl Šéfer raje tam pod hesvom Hudžba a stvorba vo potajnstvách hudžbe. Dženca večer na pôvosmich ve Kulovskej kšižnej cirkvi.

0: Tak daleko vo cenzúrie serbskich nujnach. Ale tiež serbský rozvoz nie by vúzate vod vúskutkou ideologického vovlivovania médiu. Zjavnosti pomenie dere znate je, zobu kočebuzu žurnalist Werner Meškank z redakcie serbského rozvoza, džiat na čisto peča 80 puščiny a zo praktisce povolanský zakaz dosta. Žana serbská institúcia jeho viac nepřistají. Dživo namaka potom Kočebuzským mieščanským muzeju. Příčina puščenia bie kritické přispomnenie vo odbagrovaniu serbských vieskov live na Sčelaku. Jako komentovať sa sada po povesčach. Jeho páže je cenzúra po vozivinju přimnova. S kvostaniom sahajo do privátneho živinja. Menje znate je dojnt jeho kolegine rozvosovnice Angeliki Vrbosec, pozdišo z manželeneje Kurovsceneje. Moda Serbovka, vopitavši budešine serbsku šulu, prenim povovanju skotarka a plahovarka hujadu, je prišla jako volontarka do Kočebuzského Sčelaka. A potem je uspešne žurnalistiku Lipsku studovala. Od 70-tych let dživaše serbske redakcije. Ju dobeše 2 leče do meškanka konc leta 1980 v opuščič. Mestem 80-letna bydli netko Berlinje. Sem so z ní Kočebuzu, když je nidraz bydlíva a dživava, kofejoni zetkava a so z něj vo jeje názonenia v serbském rozvosu a vo jeje dojnče rozmoujala. Tuta žurnalistka je so z celej najších příčinou do vizíra štázy dostava. Jako svoju štáziovú aktu 1998 skončne sama do rukou dosta, vopšieše tuta 112 stronu. Dohromady 9 človekov je ju nadžile a hač do posledných privátnych kúčikov vopkyč bovalo a rozprave písalo. 5 dešifrirovaných menov netko tam stej, z nich cio serbsce rozvosovnice kolegojo. A to Ludvík Kola, Helmut Richter a Eberhard Jenka. Popravom so jej nové dživo spočatne jara ľubiše.
1: Ja som započala jako volontérka 1905 a 60. Som smiva čítač, šitko písač, tak korigovač, tiež svojské přinožky, so tu vieč.
0: A dys naprašovania činič. Dokolž mieše zdáče vo ratostvie často búru vopytovaše. Tuči jej svoje starostče nezamielčachu.
1: Ja som tam s tými ratajemi so rozmovjala, oni sú mi svoje meni neprajeli. Te sičo mučavu sú ježo vodčanili v lečšu, teko nie sú ešte hotovi byli, ale od voboda sú oni postajili te dovia netko do Kormorkštad, a potom naši sú tam, tie pola nie sú ešte hotové boli, a tajke nešto sú sa naši jovedelní Vúžice mrzeli naši boja.
0: Podobne kaž pola nujno, tak tiež serbským rozvosu systém internej cenzúry přijímaše. Predstajené dobeše každý přinožk, každú povesť votozač a podpísač. Ale so vizo na rozriečnú a v obsahu pravosť, kaž je to dženca, neobmezovaše. A hač runež by Angelika Kurovscena z přesvedčenia stronie SED, cíše popravom vernosti viedživač. Ale žana žangsa.
1: Ludvík Kola a tun Richter, desu čece mi kazali nešto červenoho přivisnič. To je tak bylo, kaj bylo katolsti boja narašici komunistča byli. Vjačenje zmysla, čece přesil musadu. Toga nesem sama pisala. Ja sem cova to pisač, što su mi ľudja vonka povedali. Also to ne so jim spodovala. A potom su mi šo hitro, što sem ja pisala, su oni zmenili.
0: Ona je rade, jako reporterka popuču bila. Frustrirovat sebe za nju potom v obdživanje materiala redakcij.
1: Ja so dopolnu na jara Zajem rozmowu ze s ludźmi, też w delnym wujezd, że ty bych pola, ja mi swojby, kotry su terom. Tome zubili, glavula, a tajke nešto konese te sobu, nas vam nič smiva.
0: Zoju to merzaše, tež je v uskušovarjo a kolegojo pitnuhu. Rozpravah za štazi steji tuž, so pecha nie kvalifikowana dosť.
1: Tez ju nutzpisa ja, usta ja sem naivna, v tym pádzu sem ja naivna bola, a ja sem myslela, to tola nemôže byť, so tým ľuďom te domy prečo.
0: A tak podobne by to skúždy, šidne Jane Tangirova citimu, žurnalistka na vúminku, ročo zladujo svoje názornenia zima.
1: A na koncu, ja to všetko bylo, jak by jo knežilo juže čistý komunizm. Ľudia vonka sú nešto druho videli v obchodách naraz, nedávaše kafé alebo kafézanu, nešto pobrahuje prečo. A my sme v médiách, alebo tiež my v srbským rozhlasu, prečo to jane povedali. A kýži človek, ja tohle vedel, som čehodla nesú viernosť sprejeli.
0: Vopka džini z viernosťu by a je za Angeliku Kurovscinu nešto centrálneho.
1: Jako človek, ktorý švod malo dieča, cva sem kúbanie, to co byš viernosť sprejeť.
0: Za tute kúbanie je ona svojbie, kýž je ju budyšine přiúzala a kúbala dženca ište džakuna. Šako je, jako nemanželské dziečo chorvatskie núzovie dživačaky, džiadna často 45 rodžena, bez mačere votrostva, dokýž je so tá po vojne sama do juhoslovenskie nauročila.
1: Moja přírodná mať, ja celý čas živenia na to gledala, že ja všetko viernosť spraju. A to je snáč môj veľký zmlk byl, ja som všude viernosť sprajuva, a to nie sú celé. To je za mňa cenzúra. Ty bych so tenom pobarala, to bych opravili to džije. To môžeš ísť.
0: A telko zmužitosť, či kaž napríklad je kolega Werner Meškank, tola nemieše. To tragiske by, so drbyše ona přivšem hič. Tež, když by to oficiálne mesobným dorozumeniu se sčelakom Nímsce aufhebungsvertrag, je ju direktor sčelaka Hedike zhromadne se serbským šefom Ludvíkom Kolu a redaktorom Helmutom Richterom, praktisce vončisnú.
1: V oktobre 1980 sú prišli do moje stvičky na Wilhelm Kölzove v redakcii a ja som sežala za písanským blídom a naraz je Hedeke.

Slyšeli sme vúsovanie serbske médie a cenzúra do 1984 Moniky Gerlesovie. Kompletné trochu dlhšie vúsovanie môžete si ešte raz vo miere naposkať na našej internetnej strane v app MDR Serbia alebo ako podcast pola ARD Sounds.

0: Anitko Jedvanačič.
1: Nábožné vusmanie.
0: Čenca evangelské se serbským superintendentom Kristofom Romelom sa hodžia.

0: Nasza prijetna stacija jo žinca Gorna Łužica. Z čom vy vježeli, až svieže ten konc tyženja v Kuku je peš a čižaste jubileum chyšenja majskego boma? Ta generácia, kotaráš jo tencas zachopiła, to ako vesne svežin etablírovaš, jo ninto ako gosť pripadla. Co da jo hovace novego v Kuku je a okolinje? To přeražijo te nam ninto kukojske kukavje Fabian Kaufürst a Jan Rieda.
1: Te kukojske kukavje.
2: Nuosči a sprete guski z Gornje Łužice. Jan, ljubši sused, ja mam zase raz také šieške pšašanje na tebe. Znajoš ty tu princesenu abo tu nevestu ved princa Harija?
3: No jo, nic vesobinski, ale vesobinski doživil som tých muzikarjov, ketaž sú spívali na tej svajžbe ved tejú dveju ved Harija a ved tej Megan.
2: A teke na tom zakopovaniu tie negašnie Queen.
3: A teka sú gano byli ve Veriecach a sú teke ve Toronto, Duce, ve New Yorku a Salzburgu a sú napšaudu veľkým zajemnú muziku getovali.
2: To by ja teke gronil.

0: ten prvý spev, ja sa započal, to sa nedom húškalo, dokiaľ tie vlasy sú tak krásne a tak čisté.
1: Jara veľkrat nebolo. Tá celá atmosféra, že je tá cirkva tak plná bola, toľko zaujímavých ľudí. To sa mi ľúbilo.
2: No wiele ľudí jo také było, ak my gronimy na jadnej dumpańce, ale popšom na jadnej přísvajžbie, a také nieco tak cestovici nedoživiš, dokula štelicko poruse ten sa sneženio.
3: Tak to ugleda, ale na tej přísvajžbie tam nie było tak riedne, tak jo se spívalo a rušovalo.
2: Tam sú ja mežincajšný cíl bužo ešte raz ten stan pieš a čiža šalit chyšenie majského boma plana sve kukovie toga nieco jo.
3: To nieco jo, ale tomu svíženiu toho chyšenia slúša všetci pery teke to stajanie toho majského boma.
2: Na isách, při žišoniach, při šulach, ale také v mestče, budeš nesú to leto sa zase cunili?
3: A tomu stajaniu slúša všetci jan riedne kjarliš.
2: V aprilu a v maju v tom času te serske more ženske abo te žoča majú vesedne cesto tu sersku drastvu abo šake serske drastvu nicjano při rejovaniu?
3: Jo, teke v cerkvi, všeto sú byli šake svižinie, cerkvine svižinie ako to firmovanie, ale teke ten prídne komunión v šakých vesadách jo to bylo.
2: Napríklad v Rádvorju jo už bylo, v Nebešicach, v Votrovie.
3: Budyšenie a žoští.
2: Žinca Kroščica.
3: Žinca Kroščica. Živejšia dvažašťa žiši jo přistupilo žinca prídne raz ku blídu Bežemu.
2: Jo, a kak se také more žočo cujo, to svišiš o niento.
4: Pán Jošišo, vujky o kamí? Byši jara. Vujke veselo.
5: Ja som sa veselíva, zo som ja prvý raz v družšu darazce bola. A zo moj

0: S naš operašose net doberko na tu ordinacijsku namšu za Fararija Reinfeld a Wappler, ale teke hove našom program jem bame ninto bože svoho za vas. To poveda žinca Til Vojtos Lipska v nadavku serskeje evangelskeje vesade.
1: Ljuba serska vesada. Gaš zašaltujo me žinca povjesči, statkujo svijet na nas cesto tak. Vejne, obroninje, akšute svoja dominiruju. Takem głosnem casu klince Jezusova rada z gerskego priatkovanja přisamem ako provokacija. Žij do svejje komerki a zamkni svej žuria a medli se svejomu vešcoju, ktoryž ve zatajonem jo. A tvej vešc kenš do zatajonego glieda bužo jo tebie zarunaš ve zjavnem. Jezus varnujo nas przed tym, aby z medlitwy nie ucynili ľudy živadvo, aby medlitva nie byli prozne svoa. Ven kritizirujo přísvodniki, kenž kšie se za svoju pebežnosť daš obživuaš. Přeniaso mi to na žincajšne žin. Bok nie dajo se doveza politiki, medci a nameci spšignuš. Napšaudna medlitva nie je miesto za propagandu abo za narodne interese. Negliedajúce na to, nedejme tú komeru myš za miesto, žož mežome svietoju ubiegnúš. Skeri jo vena miesto za kontempláciu. Ktož žúria za sobu zacenio, uvinio se šiščoju, až by musel přece net sliedk bíš abo na svejom šávě obstojaš. Šišenie před Bogom padňo ľarba nemlnego. Hú, uglidajo mi viernosť. Do tošte je šišeny zčilo nám Jezus vešce nás. Vešce nás, kenž si na nebiu usviešone Boži tvejo mie. Tvejo kráľovstvo přiží, tvoja veľa se staní, ako na nebiu, tak tež na zemi. Náš všetný chlieb daj nám žinca a vedaj nám naše viny, ako my vedávame našim vinikam. A nevieš nás do spytovania, ale umeš nás ved toho zvego. Preto tvejo je to kráľovstvo a ta mec a ta cesť do nimiernosti. Amen. V krízových časach je to kradu politická medlitva.